svarbrudet tala eller nej. Da rasta, da se čaji var det sočna. Sej rasta, vakr lokalej, vakr he. A pa ekta uč reje, čeje.